0: Julia, med lyse netter her I nitimen, hvor vi har fått en gjest inn I studio. Han heter Steinar Suvatne. Velkommen hit.
1: Tusen takk. Dette skikkelig bucket list å få lov til å oppleve å være på nitimen.
0: Så nå kan du krysse den I livet.
1: Ja.
0: Du, Steinar, vi har snakket om tv-serier litt sånn I anledning at det blir litt sånn det mørkere og kaldere ute. Høsten nærmer seg. Hva din favorittserie som du vil anbefale til andre?
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Åh, applaus.
1: Den veldig morsom.
2: Applaus, den fantastisk.
1: Ja. Det en manneserie siden du reagerte så voldsomt?
2: Jeg kan gjerne reagere. Ja. Åh, så bra! Jeg elsker den. Jeg tror den funker på alle kjønne.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: HBO har også en veldig gøy serie som heter The Great, som en sånn farse gjenskapning av Katarina den Store sitt liv.
0: Ja, den har jeg sett.
1: Den også veldig gøy med Ellie Fanning. Også veldig gøy.
2: Vi får sånn, tommelopp fra produsenten her også.
0: Ja, litt mer kostymedrama. Det mer oppe I Mi gate da, Damegata.
1: Ja. Det Damegata. Ja.
2: Men Steinar Suvatne, aktuelle med debatten.
1: Ja.
2: Du en morgenfugl?
1: Egentlig ja. Jeg liker å stå opp tidlig. Så jeg liker gjerne å stå opp 5:30-6 hvis jeg klarer det.
2: Såpass,
1: ja. Ja, jeg synes det veldig fint. Men det varierer jo litt I forhold til hvor slitsom kvelden I forveien har vært, og hvor god kvaliteten på søvnen har vært og sånn. Men det var en periode inntil nylig, hvor jeg nå har nettopp fått et barn nummer 2. Men inntil det barnet kom, så stod jeg opp 5 for å være på trening, liksom ikke så lenge etter det. Og det føltes veldig godt.
2: Det kan jeg skjønne.
1: Ja.
0: Apropos trening.
2: Apropos trening. Ja, apropos trening. La oss bare ta det med en gang. Mm. For altså, vi hørte noe på en intro her da. Jeg vet ikke om vi har klippet fremme her nå. Ja, vi kan høre det. La oss bare høre det her nå.
3: Jeg tar 120 I benken.
2: Skal det, ja.
3: Men kan ikke leve av det, vet
2: du. Vi må nesten dit, Steinar. Du promoterer deg selv med at du tar 120 I benken, ja. Men jeg har lest I Dagbladet at du sier der at du tar 140 I benk. Hva det som stemmer her, Steinar Suvatne? Har du et litt lettvint forhold til sannheten?
1: Hadde jeg ikke hatt jobbet I Dagbladet, så kunne jeg benytte den anledningen til å si sånn, typisk Dagbladet, det bare rot og styr, men jeg jo veldig glad I Dagbladet. Nei, altså, sannheten at I dag tar jeg nok rundt 120, jeg testet dette med VG I går,
0: okay.
1: Eller forgårs, I en sak som kommer I VG nå I morgen, tror jeg. Men jeg har på et tidspunkt tatt 140, så begge deler sant,
2: ja.
1: Men det sanneste nok at, altså I dag, her og nå, så vi gikk 120 helt fint med VG.
2: Vi har faktisk med en benk her nå, vi skal teste.
1: Jeg var ganske nervøs for det VG-intervjuet, for jeg regnte med at de hadde hatt veldig gøy av det hvis ikke jeg klarte det.
0: Ja. Ja,
1: så jeg var litt sånn, dette her må jeg næle. Så det gikk akkurat, og Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef, var tilfeldigvis I nærheten og kunne være sånn spotter for meg, og stå bak, så han dukker også opp I dette VG-intervjuet.
2: Men sier du dette med vilje for å skremme de som skal inn I debatten?
1: Altså, det jo ikke meg som har skrevet denne teksten. Dette jo NRK, jeg har et team her som synes dette var en god idé.
2: Ja.
1: Jeg kunne sikkert protestert, altså, det ikke det? Jeg er klar over det. Altså.
2: Ok, vi får ta med det med 120 kilo I benken.
1: Så har du bare overkropp. Greit, jeg kan gjøre det. Det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke de folka som kommer inn, om de skulle ta, det kan godt være Jonas Gahr Støre ta mindre 120 I benk, men jeg tror ikke han lar seg true av folk som gjør det.
2: Han kan løpe fra deg, vet du. Han god,
1: ja, han veldig god kondis, han veldig godt trent.
0: Mm-hmm. Men nå det jo veldig mye intervjuer for tiden, Steinar. Det jo, altså, hele Norge skal bli kjent med deg nå. Det flere ting du har sagt I de her intervjuerundene som ikke stemmer helt?
1: Har du flere klipp?
0: Nei, jeg har ikke flere klipp. Nå stiller jeg åpent spørsmål.
1: Nei, altså, jeg mener jo dette stemte.
0: Ja, det stemte jo det ikke.
1: Jeg har noe faktasjekket det med VG. Nei, jeg tror ikke det som jeg kan komme på, I hvert fall.
0: Hva synes du om sånn her? Det jo mye trøkk. Hvordan har du det I det?
1: Nei, bra. Har du ikke behøvd å være her nå hos dere, for eksempel?
0: Nei, det frivillig.
1: Ja, det frivillig. Så jeg gjør det jo for det. Jeg synes på en måte det kjekt og en fin erfaring, og så tenker jeg det noe som følger med jobbeskrivelsen. Når du takker ja til å bli programleder I debatten, så ønsker man å minne folk på at debatten finnes. Og ny programleder en anledning til det. Og så har jeg vært overrasket over hvor mye interesse det har vært. I NTB-kalenderen, som liksom en offisiell nyhetskalender for alle journalister I Norge, så står dette oppført tirsdag 10:09, ny programleder I debatten, Steinar Suvatnes første sending. Det overrasket meg, det tror jeg overrasket de I debatten også, at vi skulle være der.
2: Ja, for Fredrik Solvang, han tror jo debatten I en litt annen retning enn hva det var tidligere. Kommer du til å gjøre en annen vri?
1: Nei, altså, jeg overtar jo det det vanvittig privilegie å overta den sinnssykt flinke gjengen som har laget debatten både med Fredrik og med Espen og med Åsa. Så de jo kontinuitetsbærere her. Mm-hmm. De er i verdensklasse, tror jeg, virkelig på det de driver med. Og jeg får lov til å være med og være litt sånn, ikke spydspissen nødvendigvis, men den som presenterer journalistikken vi gjør. Men det er det laget, vi er ett lag nå, så jeg tror det blir ganske likt det man har sett før. Og så en ny programleder er jo litt annerledes uansett. Noe særpreg må jeg jo sette på det. Jeg er en annen person enn de tidligere programlederne, så litt annerledes blir det, men i utgangspunktet er dette debatten som folk kjenner det.
0: Vi må jo snakke mer om debatten med deg, Steinar, men først så skal vi høre en låt som du har ønsket deg, og det er jo også en måte å bli kjent med noen på. Ja. Red Eyes med The War on Drugs er låta du har valgt. Hvorfor den?
1: Jeg synes den plata Red Eyes er fra, er kanskje altså topp tre plater jeg vet om. Sammen med liksom Oasis, Strokes, liksom de beste platene de har. Så dette er musikk som jeg elsker å høre på. Hvis jeg tar et glass rødvin og skal slappe av litt, så går jeg gjennom den plata her. Og dette er den liksom største hitten fra den plata. Jeg har sett War on Drugs flere ganger live. Jeg har dratt i utlandet og sånn for å se det. Jeg synes det er kjempeflott musikk.
0: Vi hører på den. The War on Drugs, Red Eyes.
1: God fornøyelse alle sammen.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Musikk fra Voss, som ikke tar helt feil, Taus. Sett fyr på himlen her I NRK PN, hvor klokka akkurat I snakkende stund blir 13.17. Nå skal vi til en som skrev historie, da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun høstet gullmedalje I OL I sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av augeblikka I Caitlins historie.
1: Og til å dele ut prisen årets kvinnelig utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
2: Her var det masse folk, Caitlin.
3: Ja, hvis du blir nervøs, Karsten, så kan du holde med hånda hvis du vil.
2: Tusen takk.
4: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
5: By the way, du burde vurdere å bytte ut det derfor, det litt sånn... Ikke helt deg lenger.
3: Det E-type.
5: Hva faen E-type?
3: Jonas, tror du en utrolig svarte venn?
6: Pappa, tror du en øgler av verdensrommet? Folk tjukke I huet, ass.
3: Men ikke vi.
0: Noen øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin I hovedrollen. Nå du gjest hos oss her I ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
3: Tusen takk.
0: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen. Når du altså skal ut på dansegolv, skal vi danse?
3: Ja.
0: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du? Inni deg, når du hører den introen.
3: Hva jeg skjønner på det, det jo... oh my gosh.
0: Får du litt sommerfugler I magen, eller?
3: Ja, jeg får litt sånn... Litt sommerfugler I magen, men... sånn spent, og jeg gleder meg.
0: Ja, hva det du gleder deg til?
3: Jeg gleder meg mest til å... vise dansrytmen, og... vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
0: Mm. Ja. Og nyheten om at du skulle være med og delta I Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
3: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg til YouTube sa det.
0: Ja.
3: Og så... Så sa jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen da.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk da? Det var sikkert stort.
3: Det var egentlig veldig stort, egentlig da, for det med, ja.
0: Men det jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
3: Det et godt spørsmål. Hva sa du nå?
0: Jeg spurte om hva du tenkte. Da du fikk spørsmål om å være med I Skal vi danse, det var jo sikkert la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk I oppfyllelse.
3: Ja, siden jeg var liten, da, så jeg hadde vært en stor drøm for å være med på Skal vi danse.
0: Mm.
3: Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
0: Og fordi du jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da når du skal nå inn I Skal vi danse?
3: Det er jo likheten, det er jo... vi jo som rytme, ja, og så jo forskjellen, det at man får jo tilbakemeldinger da, fra dommerne, og det er ikke helt det samme I Erge.
0: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå I høst, men det jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje et forbilde for mange. Hva det folk sier til deg?
3: Det är ju jag har massa visningar på TikTok så de säger ju vi hejar på dig Caitlin, vi ska stämma på dig och men säger ju varför det? Nej men säger du också jag glömmer massa till att se dig på parketten och ja.
0: Och när du kommer på parketten är det någon dansare du gläder dig mer till att dansa än andra?
3: Jag gläder massa till att dansa moderna dans.
0: Ja.
3: För då kan jag visa känslan som jag har inne mig och så då ser med hjärtat. Det blir helt magisk.
0: Är det någon dansare du gruer dig mer till att dansa än andra?
3: Jag gruer mig mest till att visa den jalousien. Det är ju den där jag gruer mest till att dansa så passar dubbelt kanske.
0: Mm.
3: Ja.
0: Det är säkert inte lätt. Har du börjat öva på dansingen ändå eller?
3: Ikke enda, vi får jo, jeg har fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med dansetreningen med Ole Thomas.
0: Ja. Dansepartneren din, og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
3: For... tilbakemelding fra hun Nadia inn I dommerne.
0: Mm.
3: Ja.
0: Hun sikkert ganske streng.
3: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
0: Vi I Ukesrutt ønsker deg I alle fall masse lykke til med deltakingen din I Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til.
3: Takk.

0: Elvis Presley I sånn litt nyere drakt sammen med den nederlandske DJ-en Junkie XL. Vi har også spurt hvordan har sommeren vært, hvor har du vært I sommer? Og Aud Helene har skriver at hun har vært på hytta på Tustna, har brukt sommeren der, og det har stort sett regnet hele tiden. Men det bare regn, ikke krig, ikke brand og ikke uro, bare regn som hun skriver, og da man kalibrert, føler jeg.
1: Ja, tar det som kommer. Bodil føler jeg filosoferer litt. Du åpner jo for det, synes jeg, Camille. Men hun skriver, Søringen reiser uansett avstand. I Nord-Norge fær vi bare, uansett avstand. Og det har jeg tenkt mye på, for det slekt I helt nord I landet som bare tar en sviptur til Alta fra Kautokeino. Mens jeg som bor I Tønsberg synes det kjempelangt ned mot Horten, det 15 minutter liksom.
0: Ikke sant?
1: Så, ja, det noe med det.
0: Geografi varierer litt ut fra hvor man kommer fra, hvor man ser det fra. Nå skal vi til Sandnes kommune. Figgen, Helene, Haga, god morgen. Eller god ettermiddag heter det.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Ja. Sånn det. Klokka straks 3:30. Du sendte oss melding og skriver også at du har hatt fjelltjeneste I løpet av sommeren. Hva det du har gjort?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jobbet med kyr lenge, og så har jeg hatt en pause, og dette år så kjente jeg at jeg lengter veldig. Så jeg nok mer budeier enn jeg bonde, så da må vi reise litt. Så jeg reiste til Valdres og passte på 12 kyr I 6 veker sammen med en god venninne, og mine unger var også med.
0: Rett og slett seterliv, hva innebærer det da?
2: Det innebærer at du tar vare på kyene, molker de morgen og kveld. Sjekker om det noen som har lyst til å få kalv I magen, da må de insemineres, eller hvis de syke, så må de ha dyrlege.
1: Men det høres jo ut som, Helen, som at du har byttet ut arbeidsdagen med mer jobb på en måte. Du skriver jo meldingen at du har separert kjerna smør, rømme, hytteost, yoghurt, du har bakt.
2: Ja, det en annen type jobb da. Jeg jobber normalt innen I helsevesenet, så da det en annen type jobb å komme opp og bruke kroppen på en litt annen måte og ta vare på den tradisjonen som vi har I Norge for å utnytte utmarksbeidet.
0: Nå har du jo prøvd det. Frister det til gjentakelse?
2: Ja, jeg har gjort det en gang før også, men ja, det det. Det en god sommer for meg.
0: Så det blir fjellet neste år også, kanskje?
2: Jeg satser på det.
0: Og så bra. Tusen takk for melding, Helene, fra Sandnes også. Snart skal vi møte lørdagsgjesten vår. Jeg tror altså vedkommende har litt sånn landlig erfaring. Vi får høre etter Delillos. Dette min baby dro av sted.

0: Vi ute for NRK P1 og spør folk om hva som smaken av lørdagen. Og så ser du kommer ut med hendene fulle. Hva smaker det?
1: Nei, smaken, det smaker øl, og det veldig godt. Nå skal jeg hjem og se Premier League.
0: Oi, hva favorittlaget?
1: Det United, Manchester, halv to.
0: Går det veien?
1: Jeg satser på det i år. I år har vi trua. Vi gjør det.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.
2: Det vil jeg si, det vel smågodt, da. Mm. Godteri. Ja. Det vel det, det her.
0: Blir det det I dag, da?
2: Jeg har en sønn på Cup her, så jeg usikker på. Han alene så på en skole sammen med laget, og så vi foreldre på noe annet. Så da, ja, det blir jo det. Det blir mer på meg, da. Det blir ikke lakris. Jeg må vanligvis kjøpe lakris, for jeg liker ikke den. Jeg kjøper hva jeg vil.
0: Du en sånn far, ja.
2: Ja, det det. Det blir bra, da. Ja.
0: Med fotballcup da, høres det litt sånne pølser og sånn der på menyen da?
2: Ja, det masse oppå. Det sikkert masse telt, og det muligheter til det, men ja, jeg har jo mer et nist og sånn da. Så,
3: det høres ut som en bra lørdag.
2: Ja, det blir bra lørdag.

Ja, så det var Flo Rida og Sia, eller Sia og Flo Rida om du vil. Vi hørte I alle fall Wild Ones, og da det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med publikums favoritt, Carina Dahl. Det kan jeg

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind, og den hørte du her I NRK P1. Og jeg håper du har en strålende fin kveld der som du akkurat nå. Jeg synes I hvert fall det veldig trivelig, og du har lyst til å tilbringe tid sammen med meg her I NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin låt fra Emma Steinbakken. Her For alltid type ting.

0: Bare det å kalle en låt for How Much Is The Fish er jo legendestatus verdig, altså. Scooter ifra 1998 da, kom ut på deres femte album I den sommeren der. Herlig, herlig. Ok, jeg skal roe ned litt nå, så jeg lover. Du skal straks få Madonna med Frozen. Men aller først, det her Bo Kaspers Orkester. Resurrection!
1: Du hører 90 med Ellen Flå.